0: Здравка.
1: Здравка. Здравка. Здравка.
0: Здравка. Здравка.
1: Здравка. Здравка. Фада. Пока. Здравка.
0: Здравка. Здравка.
1: Здравка.
0: Здравка.
1: Здравка.